0: ཉེ ཆེ ན ད བུ རང གི སེ ཞུ ཉང ཡུ གི རེ ཐང ད རེ བི མི ཡང གྱ ཧོ ཅང ལ མི དེ དེ ཆེ ཀྲུང གུ ས ཅེ ཆེ གི མི ལ པ ཞོ ཏོ ཅི གི ཡོ རེ དེ དེ ཐུ ལ ཅང ཅེ ཤི རེ བི མི ཅིང མ དང པ དེ ལེ ཏོ ཅེ ཁེ ཚུ མར མ ལ ཅིང དང ཐ ན མར མ གི ཅང གུ ཅི གོ ལ གོ གིན སུ ཡོ རེ སམ དོ ད ཐང ད ཀྲུང གུ མེ མི ཅིག ངོ ནེ ཅིང པ ཁང ཡ མེ པ གང ཡ གི ཆུ ནེ གེ གབ ད མི མ གེ པ ཐུང གུ རེ མ རེ
1: མ མི ལེན གེ ག ཐང ལེན ཤུ ཡ ཤི
0: ག ཐང ལེན ཤུ ཡ རང གེ ག ཁ ར ཐང ལེན ཤུ ཡ ཅང ཅེ ཤི མི གུ སེ བ རེ ཁེ དོ ཤང ཤ མ གེ མ ར མ ར ཅིང ཅུ ཡ མི གུ ཅི ར ཤི ཁོང ཅུ མ ཁ ཡ ཅེ ཅང ཤ མ གེ དོ ཤུ ཁོ ར ད མག ཏུ ཁུ ནེ ཅང ཤ མ མེ བ སོ ཅི ཤི
1: དེ རང གེ ཏུ ཤིང གེ ཡ ཐབ ཤི རེ
0: རང གེ ཏུག ཤིང གེ བ ཡ གེ ཐབ ཅུ རེ སམ ན ཅེ དེ ཡ རང ཅི བ ཅང ཅེ ཤི རི མི མེ གོ གུ མ ཅ ཡ སི ཅུ དེ ཅེ ཅེ ཁ ཅེ སི གེ བ
1: དེ

0: ཁོ
1: ཡི རེ ཆུག ལེ
0: ཁོ དེ ཡོང ཁོ མེ དང ཡེ ཡེ ཡང ཡོ བེ
1: ཁོ ཤུམ ཅོ ལ ཁམ ས
0: ཡེ རང ངོ ཅུ ཅེ ཁོ ཅུ ཤོ ཤོ ཅི ཅི ཅབ ཅུ ཁོང ལུ དེ ཝང ཁོ མེ རེ དང དང ལུ དེ སུ ཕེ ན ཅི རེ པ
1: ཅི ཅི
0: ཅུ ཤོ ལུ དེ ཁོ མེ ང ཅི ཅུ གུ དུ ཅེ ནེ ལུ དེ ལོ ཅུ ཅེ ཅེ ཕེ མེ རབ ཅ ཨང ཐང པ དེ རེ
2: ཁོང པོ ཅུ ཁོང པོ ཅུ ང ཅི ཅེ ཉི མ ཅི ང ཅི ཅུ གུ དུ ཅེ པ དེ སུ རེ
3: 你可把手头写马赛陆军当你写呢少写陆军光美在这修理卑鄙给擦把刀了没让他自己给我们写一个儿子要不是吴军少写莫不过动给小朱头头了陆军王国美给小朱通用语给让他起步的下这东大多大有的这下先用个你们起步多我的今天你岁数得这修吧不进来
1: 나다샤루스 견직스베
2: 직지
4: 되다

0: རེད སོའི ད ཆེ གི ཙི བ ཤེ པེ པ ལེན པ དེན ཙི ནམ གེ གི ཙམ ཅི དེ ནང གི མི ནུ ཙོ ནི ལ སི ཆོང ཁེ རྡུ ལུ དེ ཆེན ཆུ གི ད ཆེ ངུ མིན ཤུ ཤ གི གུན ཙིན པ དྲན དུན ཤེ གུན ཙིན ནི མི ཅི གི དེན སུང ཁོ ནམ མི ཡི ཉེ མུ ཐུ དེ ངུ མིན ཤུ ཤ དེ བེ མ ཝ པ ལེན ཆེ དེ ས ཐུ སོ ཡི ཉམ སང ཁང ལེ ངུན པ ཆེ གུ ཐ ཕེ གི ངུ མིན ཤུ ཤ གི དམ གུ ཡ པོ ལིན གི ཡིན ཤེ སུང པ ཤེ དེམ དུན ཁང ན ཙམ ཆ རེ རེ ལེ ཕེ སུམ ཚོག པེ སིན ཐུ ངུ ཐ གུ ཟེ གི ཙེ བ ངུ ཡོ པེ si guwa mangbu si bar da xin gyub shi. Si muwa jambie chu cu. Zamji tita li pyo gi khe ju lakbar nguyen bata sa tu zin ju nguyen bar che gyu la pyo gi ni tu gi gyun do gyang nguyen gyu ji sung bu shi. Xie do che bar xin na tari gi bar lin jim dun ti di lu jinda ni ba ne sung zamji du gu cu bata kyun zamji chok don gi gil ha zam du yu be nang ni bar sung gil ha zam dam yu bar lin jim dun ti jinda ju be ci ni shu sung nin par ni gu yin bu shi. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཇུག ཇི ཤེ ཐ ཐིང གི ཅན དུ ན ནམ ཆ དུན གུ ཅི ཆེ ཡོབ ཐ ནམ ཆ སོ སོ ནེ ཨང ཐང གོ ཐང ཉི བ སུམ པ ཅེ དམ ཡོབ ཅེ ཅན དུ ཆུ གུ ཆེ བ གུ ཅེ ཁ ཧིན ཅི ཐན པོ ཨིན གུ རུ ཁ ཐ ཅང དུ ཐེན ཧི ལུ ཅེ རུ ཁ སོ གི ཁ སོ སོ ནམ ཆ མང བོ ན རང ཅེ ཧུ གུ ངོན པེ ཇུམ ཅེ སང པ ཐོབ ཡོབ ཅེ ཅེ ཤུ བ པ སི ཇུ ལི ཡ སི ཨི ལི ཡ སི དེ ཁ ཉམ ཙུང ཆོ ཝ ཐེན ནི ལུ ཅེ པ སོ ཕེན ཅུན ལོབ ཅུང ཐ ཉམ ཉུང པི རི གི ཁུ གབ སང པ ཁོ དོན ཆེ བ ཤི ཧིན ལ ཅེ དུ དང དུ བེ ཉིན ཅི ཡུན ཅུང ལ ཧང སང ཆོ ཤི སོང པ རི ཅེ ཤུ བ ཡ ལི ཤན ད ཧི ཡུ རི ནེ ཡོ ཧི ཉིན ཅི ས ཆ གི བ དུ ལ ད ཐིན གི ཆེ གོ ནང ཤུ གུ ཆུང ཝ ཧ ཅང ག བ ཆུང ཤི སོང པ རི ད ཝེ མིང གོང བེ ཉིན ཅི ཡུ ལུང གི ཅེ ཉམ ཐ ཐང ཛང གིན ཁམ གི ཅེ ཤུ བེ ཡི ཝང ཆོ ཤུ བ རི ཅེ ཤུ བེ ན ལ ལ ནི ཉིན ཅི ཐིང མང ཡོང ཉུང ཡོ བ ཐ ལ ནི ཉིན ཅི ཡོང ཐིང ཐང བ ཡིན པ རི ཅེ ཤུ བ ཀ્વાན སི ཡུ ཁི ང ནི ཉིན ཅི ཡོང ཐིང ཉི བ ཡིན ཐིང ཐང བ ནི ཅིན དེ ཤི བ ཡོང ཡིན དེ གབ ཁམ བེ མེ དོ ཁི ཁིང དུ ཅི སུམ རི ཅེ ཤུ བ ཡང ཆུན ཅང ཁི ང ནི ཆུ སུམ ཚོ ཡོང ཐིང ཐང བ ཡིན དེ ངོ ཉིན ཅིན ཐོ ཐེ ཆུ སུམ ཚུ ན བ ཐོང ཉུ ཡུ ཐ ཐེ ངོ སུ ལེབ ཅི དེ ཁེ ཡུན ཅུང ད ཝེ མིང ཝ མ ཤི དུ ཅི སུམ རི ཐ ཐེ གེ སྟ ཐུ ཆུ ཐོ ཅེན དུ ན ལུ ཅེན ཐང མང སུ རིང ནེ སྟ ཐུ གིན ཁམ ཡུ གོར ཅེ ཉམ ཅེ དིང སབ ཆེ བ ཐི ཉིང ཅེ སྟ ཐུ ཁེན དེ ལུ ཅེན ཅེན དུ ཁི མ ལང ཕུ སུམ ཚོག སུ དང བ མ སེ སུ གུན ཁི མང སུ ལུ ཅེན རིང ནེ ཁི སུན ཤུ ཕི གུ ཕེན པུ ཅུན ཐོ ཉིང ཅེ རིང ནེ ཡུ གོར ཐུ ལེ བུ ཐ ཁོང ཕི ཡུང གུ ཐ ནེ མ ཅེན ཁི ཕེ གེ ཐི གུ ནུ སབ བ ཁ ནུ ཆེ ཁུ རི
2: ཤམ ལ སང ཡུ དུ དུ ཁ ཤི རོ ན
1: ཀྲུང གོ གེ ཅིན ལོབ ཅིན ལོ མེ སར དུ ཅིན དུ ཁི ཅིན ལོ ཉེ དོ ཉེ སོ ཆུ ལུ ཕེ རང ཁྱོང ཅོང གེ གྱ ཆེན ཅི སི ཅུང ཉེ ཉེ ཕེན ཅོང ལོབ ཅིན དུ ཆེ བ ཐ དུ ཡུ ཉིན ཆུ རིན ཅེ ནོ རིག ཆེ ཝ སི ནམ ཆ ཆུ ཅུ རེ གོ ཅེན ཅུ ཆེ གུ ཡིན པ རེ ཉེ ཆ ང རེ སོ ཁུ ཁི ཁ ལོ ཝེ ཁིམ ཚན ཤི བེ ཚེན དེན ཅེན ཁི ཤེབ ཤུ ཁང དུ ཚེ དུ ཁོར ཁུ ཆེ གུ ཚུ བ ཐ ཁ ལོ ཝེ ཁིམ ཚན ཐིར ཉེ སོ གེབ སི ཐ མང ཕེན གུ ཅི ཚོང ཁང སա དུ ཡེ ལུང ཁང སོ ཡེ བ ཐ དུ ཐ ནམ པ གུན དུ ལེ ཉི ཆེ གུ མ སེ chile mi ne to tham da kyung khyang chi gi hyu be ka lo nam lam par tho ne su gyak sa yak bu shi do gyur hyu ji ji lu ne do ni su chu lu ne chu chong kir ki lo chob ge rim be lo che gang si bo lo tha lan chu bo lu jin do ji si chung ni ni go zu ba tha chong ki ti yong ki to rin lo jin ha le ri lo che lo ma jin do la shu hyu ji ne chu chong kir ki lu zen ha lo su nyum ji ding sab che ba thang cha pe gyur tun kong le den he lu zen bo so yong che be shu nu lo chung chok yo ne pi ge ju gyur gui di ti hyu ji ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ཐར ཕུ ཆུང གི ཚོང དུ ཆུ ཅེ དེ ཐུམ ནེ རང ཆུང གི སེ ཁུམ རིང ཁེ ངོག དོན ཐུབ མ སེ ཁེན དེན ཤིང སོ ཐུན ཚེ གྱང ཧོ ཇོར ཆེ ཤུབ རིང
0: སྨོ ལིང གེ ཐེན དེ ཕུ ཆུང སང གུ ཉམ ཏ ཉེ དུ ཤུ ཚ
2: ན མ ལིང གེ ནེ དེ བེ མ ཝེ སང གུ ཁེན དེ ན ཆུ རེ ཅིན དེ གི ཨ ཡི ཕི ཕི སི རོ ན
0: སང གོ ཅེ ཡོ
2: སང གོ ཅེ ཡོ